0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
3: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, jeg, venn min.
4: Nei.
3: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
4: Ja da, du må jo det.
3: Du jo lærer.
4: Ja.
3: Såpass burde du klare å få til.
4: Ja da, jeg burde jo det.
2: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: Ja, vi April Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
1: Hæ?
0: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: prøvd. Ok,
1: men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

I Just Might på topp 40. Mitt navn Tale Torjussen, og jeg har veldig forståelse for at dagen I dag kanskje litt ekstra tung for deg hvis du har første skoledag, for eksempel. Men du, jeg sier som golf, det, du ser bra ut.

Ray på topp 40. Mitt navn Tale Torjussen, og jeg koser meg altså så mye med deg her på radioen. Jeg her faktisk hele uken fra 11 til 2, og gleder meg utrolig til det. Rockboys og Vinny, håpløs.

0: Music in Alike on Radio Top 40.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
2: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
1: Ja, just det.
3: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt med en. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.
7: Topp 3 klokken 3.
8: Plass nummer 2.

Håper du har en strålende mandags ettermiddag. Det I hvert fall jeg når jeg har såpass godt selskap. Takk for at du henger med meg. Arriba Gora nå på Top 40. Fall og slå seg. Yo, and then

0: Du, det en lur ting å gå inn på Radio Top 40 på TikTok eller Instagram. Gi oss en liten follow og følg med der, for vi har massevis av fete konkurranser utover høsten, vet du.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det spørs
2: ja,
1: hva du skal si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: akkurat. Ok, men det spørs
0: hva
1: du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: guys. You ready?
1: Top 50!
2: Musikken jeg liker. Radio Top 40.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.